0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da čujem tvoju gitaru. Jebe ga, stavili ste te slušalice u uši i sad dojte me čujete. Pa jebe ti majke. Da vidim jel ti čujem gitaru.

Sam ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa čitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momirov. Svetlo i dim. Ako nekog zanima novi album Veronotika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati posle koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

dani prolaze, ko list po vodi plovem, dok ne potonem u sećanje. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nic se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško keksi, čutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduhom nove dišem, živ bez tebe.

Vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, evo mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super. Doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i ja bih ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to. Vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem, da se zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.
1: A sada nešto sasvim drugačije. Pozicija, ako imate djevojke, zamolite za ples. To je jedan psihodelični valcer, zove se Odvedi me.

Voilà. Asada. Slobodna kao nikada. Naša posveta svim preminulima.

Nossa. Opa, sumiu pra... A pesma se usa fantastična vatra. Jer dogoj vatra...

Hvala još. Evo, može, mršavi pas. Može, evo, mršavi pas. Jer, samo ne znam što kada da vidim. Ovo je pjesma o beskućnicima. O njima se malo priča, ali ja sam jedno vrijeme bio, pa znam, otprilike. Izvolite, gospodine maestro.

Gracias. Došao moj Antao, Ivan Prokletnik, ima Zlatousti na koljenima plesati, ali takav je sudbina.

Mama Leone, pa priče sam zima. Laku noć, prijatelju! Bili sam rijak, laku noć. Laku noć.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Ja kao i drugi neću da sam, ja kao i drugi hoću da sam, ja kao i drugi neću da, šta? Ja kao i drugi

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Sobe, moja, sobe. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima, živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista, ta moja soba, ta moja soba uvek ista, četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi, četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba, ta moja soba, uvek ista, ta moja soba. Ta moja soba, uvek ista. Moja soba. Moja soba, uvek.

tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je.

samo plamen. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Ne započinje ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme. Sad nije pravo vreme. Kad su i dani i noći bespotrebno dugi, kad je najbolje da si sam negde

slabost. Da tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisla opojede sve, hej, to je realnost. To nije bolest,

kasnije na VHS-u su stigli porniči. Bijanje i blud zamenili su ubijanje. Puni znoja, jauka, ustaha. Ha, nekako bi ipak na kraju

promenilo nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

Dobre, dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. A dobro je, dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

Lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

baš jedan dupli aplauz. Nenad Sinkaus, maestro. Ajmo još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama. Raj na zemlji. Poslednja minuta. Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

kao škola. Da sve što nas muči, da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mude glave kažu, do škole nema ništa.

da ga nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog koliko patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje.

0: Okej.
1: Okay. Evo, Mici.
0: Mici, vratili smo se, Mici.
1: Vrati nas u početno. Smanji sve za 100 decibela.
0: Okej. Okay. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, okay, ovo idemo polako. Okej. Okay. E, ljudi, hvala. Oh. Oh, man. Oh, dobro je ovo, dobro je. Leto. Leto je vrelina.

sutra ne znoja i šta će biti sutra. O tome sad, o tome sad niko ne mari. Raskopčani znojavi, šta će biti sutra, o tome sad.

ali onda opet, onda opet to će. Dođe leto, leto, leto, leto, ali znaj.

Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

Dobro veče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

Težak san, tihi korak, mrtav rad, curi oblak, beskućnik koji traži zbir znakova po prašovi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih.

moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovdje. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koji smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zvranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.